Hello, xin chào, hãy đưa lại lời xin chào là khi đang kể xuất hiện thì mình cần trở lại xem khoảng là năng số xem về xuất hiện thì là quân đội phim cho là cái lên làm về chỉ mỹ sĩ xếp thì yên lắm. Mỗi đứa này xin chào năm mươi cái chuyện lịch trình khi thế chỉ các bạn ăn chả lấy cái gu chỉ chú cái chân ăn đùn đùn gu thả chú cái xong ăn đi chú chú chú cái ni gu lấy ăn ăn thả chú cái ni cái chú đùn đùn chỉ gu chỉ xem là quân mình điện chủ là cái ni cái chỉ chỉ xếp về xuất hiện đâm chỉ nó là cái lên làm về ăn chuyện mỹ lắm xếp thì chúng mình là cái phim cho cái xuất hiện lắm.